0: dish.
1: Jeg hedder Rihanna, og jeg kommer fra Pakistan. Jeg er ca. 11 år, og godt lide linser og ris, fordi jeg synes, den er rigtig sund.
2: Jeg hedder Susanne Andersen. Jeg kommer fra Ungarn. Jeg boede i Danmark siden 2001. Min yndlingsungarsk ret hedder på ungarsk dereje. Tøltet paprika.
3: Tøltet paprika.
2: Tøltet paprika.
3: Tøltet paprika.
2: Tisch.